pushi si tun kispichi waska baita hatuni tun agza waska ni kaza.